point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbela goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.

pon of vie au bord. Fike bele po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, anahome, a kong wanti doda yame. Be anya, nou kole da la hwe bou meo.